0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Plus radio uvijek u centru svih dešavanja. Ovih dana si itekako priča o poseti Donalda Trumpa Kini. Zvanična delegacija boravi u Pekingu 3 dana. Inače, sastanku dvojice predsjednika prisustvovali su delegacije obe zemlje, ali među prisutnima nije bila ni jedna žena ni sa američke, ni sa kineske strane. Donald Trump i Xi Jinping sedeli su jedan naspram drugog, okruženi sa više od 10 muškaraca, bez jedne žene za stolom. CNN piše da su žene nedovoljno zastupljene na najvišim nivoima vlasti i u Pekingu i u Vašingtonu, i da ni Sjedinjene Države ni Kina nikada nisu imale ženu lidera. Dodaju da trenutno nema žena u kineskom politbirou, u grupi od 20 visokih zvaničnika koja nadgleda stranku i centralnu vladu. Inače, šefica kabineta Trumpove Bele kuće Suze Wiles prva je žena na toj funkciji, iako nije putovala sa predsjednikom u Peking. Monica Cruoli, šefica protokola Bele kuće, putovala je u Peking, ali nije prisustvovala sastanku sa Xi-em. U Trumpovom kabinetu trenutno su samo 4 žene, nakon smena i ostavki 3 imenovane žene posljednjih mjeseci. Sad će neko reći, pa dobro, nije to najvažniji zaključak iz Pekinga, ali dobro, mi uvijek volim malo da gledamo iza kulisa i da čitamo onako poruke u fusnotama, da. Najavljamo dobre događaje, pa večeras možemo da se vidimo u kafeu Miraž u Chicagu, fenomenalno akustično veče, svirka u bašti, verujemo uz lepo majsko vreme, bez kiše, tako je. Nastupuju Sanja Grahovac i Bojan Vasilić, dakle, veliki pozdrav za naše prijatelje u kafeu Miraž u Chicagu. I u nastavku Pozitivnog jutra još dosta dobrih priča. Naša draga gošća oko 8.20 biće pevačica Elma Sinanović. Sa njom pričamo o njenom najnovijem albumu koji se pojavio pre nekoliko dana i o 30 godina karijere Elme Sinanović. Budite uz nas.
0: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump poručio je da su Sjedinjene Države najpopularnija zemlja na svetu i izrazio nadu da će odnosi sa Kinom biti snažniji nego pre. Trump je završio trodnevnu posjetu Pekingu tročasovnim razgovorom sa Xi Jinpingom. Odluka američkog ministra odbrane Pita Hegseta da u posljednjem trenutku otkaže raspoređivanje 4000 vojnika u Poljskoj iznenadila je osoblje Pentagona i evropske saveznike. Direktor CIA John Ratcliffe predvodio je američku delegaciju u Havani na sastanku sa zvaničnicima kubanske vlade. Trenutno se u Americi prati zdravstveno stanje 41 osobe zbog mogućnosti da su zaražene hantavirusom, saopšteno je iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Nakon što je Vrhovni sud proglasio deo tarifa predsjednika Trumpa nezakonitim, velike američke kompanije počele su da dobijaju prve isplate povraćaja sredstava. Uprkos milionima koji se vraćaju u korporativne kase, Amerikanci i dalje plaćaju visoke cene roba i usluga. Služba za borbu protiv organizovanog kriminala uhapsila je načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića. Milić je ranije saslušan u vezi sa slučajem nestanka muškarca na Senjaku. Sport, rukometna reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Mađarske 31-29 u prvoj utakmici baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Revanš je na programu 17. maja. Opširnije vesti ovog petka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Pozdrav za sve slušaoce Plus Radio u Chicagu. Voli vas vaša Ilma Karahmet.

0: Vaša pozitiva. Plus Radio US.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191.